0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравноделно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Промяната в 4 индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение. Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната се определя от средно притегателна стойност на посочените 4 индикатора, като данните ще бъдат предоставени от Националната статистика за завършена година. Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа, които са подробно описани, а адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като очакванията са в четвъртък Националната статистика да успее да предостави данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретна формула. Временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия в Софийска област заради подмяна на стойки и преброителни камери, косе на край път на растителност, съобщиха от АПИ. Дейностите ще продължат до 20 август, като от пътната агенция призовава шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация. Днес между 9 и 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-и километър на автомагистрал Хемус. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента. Между 8:30 и 16 часа днес ще се премахва крипът на растителност в платното за София на автомагистрал Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента, като движението в активната и изпреварващата лента ще се осъществява без ограничения. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Това е най-почитаният български светец, наричат го също Рилски чудотворец, защото при живе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Българският патриарх Данил ще служи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30. Вярва се, че светецът помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. Смята се още, че празникът не е подходящ за тежка работа и разправи. Деня трябва да бъде посветен на близките, молитвата и добрите дела. Народните представи, помощта към човек, нужда на този ден има особена стойност. Рок. Зирок. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева заяви при завръщането на отбора в София снощи, че е много щастлива от представянето на тима на световното първенство в Франкфурт. Българските състезателки спечелиха една титла, общо 6 медала, златен, 3 сребърни и 2 бронзови и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Участвахме на едно невероятно силно състезание с невиждана до момента конкуренция. Много съм щастлива, че Стиняна взе квота, че стана световна вице шампионка в многобой и световна шампионка. Много съм щастлива за ансамбъла, които вървят по начертания път, че успяха да повярват в себе си, да изградят две съчетания без грешка и да вземат 2 бронзови медала. Надявам се всички момичета, разбира се, отборната титла и да не забравя едно много престижно първо място за брой спечелени медали от световното първенство, което е една проста статистика, че на всички фронтове ние сме много добри. Ако едните имат в индивидуалното, другите имат в ансамбъла, ние имаме и на двете места, каза Раева на летище Василевски. И още тя използва завръщането на отбора, за да отправи пореден призив за изграждането на нова зала за националния отбор на базата Раковски. Не знам какви успехи междупланетни ли трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание, и 8 години чакаме да имаме зала, в която да работим. Абсолютно уважение към спорта ни, към нашите шампионки, сегашните, предишните и бъдещите, заяви президентът на федерацията ни по художествена гимнастика. Рок. Зирок. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слови и заградушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до наскатерина и западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29. Рок. Зирок. Рок.
1: Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Будилник.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Световна титла на Стиляна Николова на бухалки след 25 години чакане, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Това е равносметката за България от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Еуфория, благодарност и пореден призив за нова зала на Раковски. Това бяха настроенията с нощи на летище Василевски в София при посрещането на националния ни отбор по художествена гимнастика след невероятното представяне на шампионата на планетата.
2: Така Стиляна Николова беше посрещната след успеха си на световното първенство във Франкфурт.
3: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета.
2: Първата прегръдка на българска земя беше от сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн.
4: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
2: Вчера, веднага след победата, друга прегръдка трогна Стиляна. Тази с треньорката и Валентина Иванова.
3: Тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си връхлетяха.
2: За Иванова гордостта е огромна.
5: Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успях достигне.
2: За Стиляна предстоят 2 седмици почивка преди началото на новия сезон.
1: По своя страна, президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева подчерта, че зад успехите стои огромен труд и подчерта, че предстоят още 2 много тежки години. Раева допълни, че България ще се бори за още олимпийски квоти в следващите квалификации и отправи пореден призив за изграждането на нова зала за националния отбор на базата Раковски. Не знам какви успехи междупланетни ли трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание и 8 години да чакаме ние да имаме зала, в която да работим. Това е абсолютно неуважение към спорта ни, към нашите шампионки, сегашните, предишните и бъдещите, заяви президентът на федерацията. Към част от темите на дневен ред държавата, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката страната от инициативата Регионите говорят. Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обед е предвидена среща в Плевен, а по пътя към града Шишков ще инспектира състоянието на републикански път Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметовете от двете области, управители на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14.30. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Промяната в 4 индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение. Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната се определя от средно притегателна стойност на посочените 4 индикатора, като данните ще бъдат предоставени от Националната статистика за завършена година. Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа, които са подробно описани, а адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като очакванията са в четвъртък Националната статистика да успее да предостави данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретна формула.
0: Рок. Зирок.
1: Шампионът на България Левски ще има за съперник гръцкия АЕК в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа тази вечер. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъстват над 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Другите 2 мача от програмата на турнира днес – Динамо Загреб е домакин на Викинг, Фенербехче на Лион.
0: Рок. Зирок.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слаби и закрадушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до Наскатерина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок.
7: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски. Това е най-почитаният български светец. Наричат го също Рилския чудотворец, защото преживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще служи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30. Вярва се, че светецът помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. Смята се още, че празникът не е подходящ за тежка работа, а деня трябва да бъде посветен на близките, молитвата и добрите дела. В народните представи помощта към човек в нужда на този ден има особена стойност. Предупредителен жълт код за силен вятър е в сила за днес за 6 области на страната. Валежите обаче ще бъдат оскъдни, а според климатолога професор Георги Рачев, страната ни продължава да се нуждае от сериозно количество дъжд. След краткото захлаждане обаче предстои нова гореща вълна. Ето какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът.
1: Петък и събота те бъде може би най-топлата част. Миналия вторник и сряда ние почти стигнахме 38-39 градуса. Има вероятност в петък или в събота да стигнем 39, а Сандански и Петрич, които ще бъдат практически най-напред фронтално срещу този южен поток, нищо чудно да отбележат и 40.
0: Въвеждат време на организация на движение заради голяма реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на българо-турската граница. Проектът е на агенция Митници, която днес ще представи организацията на движение по време на разширяването на граничния пункт. Очаква се строителните работи да продължат 11 месеца, а реконструкцията ще е на етапи. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК. Влаковете ще се движат до 1 след полунощ, съобщих от Левски. Добавата от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Същевременно служители на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма, Главна дирекция Национална полиция и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги във връзка с охраната на обществения ред за футболната среща между двата отбора, съобщиха от МВР. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. От МВР предупреждава, че заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението на централната градска част. При необходимост движението време ще бъде ограничавано и възстановявано веднага след отпадане на необходимостта.
2: Рок. Зирок.
0: Световна титла на Стиляна Николова на бухалки след 25 години чакане, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Та е равносметката за България от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Еуфория, благодарност и пореден призив за нова зала на Раковски. Това бяха настроенията с нощи на летище Васил Левски в София при посрещането на националния ни отбор по художествена гимнастика след невероятното представяне на шампионата на планетата.
3: Така Стиляна Николова беше посрещната след успеха си на световното първенство във Франкфурт.
4: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета.
3: Първата прегръдка на българска земя беше от сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн.
5: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
3: Вчера, веднага след победата, друга прегръдка трогна Стиляна. Тази с треньорката е Валентина Иванова.
4: Тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си връхлетяха.
3: За Иванова гордостта е огромна.
6: Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успях да достигне.
3: За Стиляна предстоят 2 седмици почивка преди началото на новия сезон.
2: Рок. Зирок.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слови и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до нас Катерина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitch!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Комисията за защита на потребителите засилва проверките за необосновано повишаване на цените. Това заяви тази сутрин пред БНТ изпълняващия длъжността председател на комисията Александър Колячев. По думите му в началото на седмицата са започнали проверки в 140 търговски обекта, при които се обследват около 1100 продукта с увеличени цени. Наблюдаваме тенденции на увеличаване на някои лекарствени продукти и хранителни добавки, посочи Колячев, и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени. Той подчерта, че в определени случаи може да става дума за злоупотребно поведение на търговците, като увеличенията са наблюдавани само в една търговска мрежа. КЗП не определя цените на стоките и услугите и не може да санкционира търговец само защото дадена цена е висока или ниска. Комисията може да наложи санкция при установено увеличение, ако то не може да бъде обосновано с обективни фактори, каза още той. Социалният министър Наталия Фремова ще открие днес срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и с дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения са повдигнати на петима от тях, три момичета и две момчета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР наблюдава отблизо групи и лица, които изповядват радикални възгледи. В интервю пред BTV той заяви, цитирам, че там, където държавата отстъпва, става възможност да се развиват групи като Кръв и Чест. По думите му, сега държавата се завръща и ще пресече подобни опити за екстремизъм. По казуса Петрохан, вътрешният министър заяви, че е готов публично да оповести информация от разследването, но прокуратурата трябва да разреши това.
1: За така съжаление прокуратурата иззела този случай на нейния терен. Това, което ние правим, което е много важно да се знае, е, че срещахме се с близките на загиналите, проверяваме пълнотата на събрания доказателствен материал. Има срещи, които сега предстоят да се направят между нашите оперативни работници и прокурорите, и правим всичко възможно и необходимо да се знае истината и да излезе този случай от случай за политическа употреба.
0: На случая с баба Алино трябва да бъде сложен край и това е задачата от първия ден на кабинета Радев, каза още министър Демерджиев.
2: Рок. Зирок.
0: Смесената двойка на България, Габриел Стоева и Евгений Панев, отпаднаха драматично в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи. Те отстъпиха от швейцарска двойка след 19 на 21, 21 на 16 и 19 на 21 точки. В решителния трети гейм Стоева и Панев губеха с 11 на 16, но стигнаха до 18 на 18 и 19 на 19 точки, но загубиха следващите две разигравания, а с това и срещата. По-късно днес Габриел и Стефани Стоеви ще играят на двойки жени, като 9-ти поставени петкратните европейски шампионки започват директно от втория кръг. Техни съпернички са индийски представителки, срещу които имат две победи от два мача.
2: Рок. Зирок.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рио-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до наскатери най-западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
2: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите у нас, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25 и 30% по-малко, заяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Изгорелите площи най-вече в горския фонд са към 5000 декара тази година, през 2025 бяха около 130 000 декара, в същия период посочи още той. Джартов отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока. Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар, предупреди той. Според днешната прогноза, основно в северо-западната част на страната очакваме и силен вятър, а в тези условия пожарите се развиват изключително бързо, затова апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от това, което показват статистическите данни, каза той. Човешката дейност е основен фактор за пожарите, акцентира още Джартов и заяви, почти 100 човека тази година са санкционирани за това, че са предизвикали пожар. Но санкциите сами по себе си не решават проблема. Важно е да имаме култура и да бъдем по-добре подготвени. Минимално понижение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка продължава да бъде осложнена. През следващите 5-6 дни се очаква да стане ясно дали Дунав ще успее да задържи сегашните си нива, коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който посочи, че добрата новина е, че българските язовири са в добро състояние и са пълни. А от сряда жегът отново застъпва. Радвайте се на днешния ден, допълни Рачев.
2: Хубавото е, че всичките язовири са ни перфектни и то повече от това. Пълни са да догоре, който има да полива, да полива. Вода има. Петък и събота те бъде, може би, най-топлата част. Миналия вторник и сряда ние почти стигнахме 38-39 градуса. Има вероятност в петък или в събота да стигнем 39, а Сандански и Петрич, които ще бъдат практически най-напред фронтално срещу този южен поток, нищо чудно да отбележат и 40.
1: Започва мащабна реконструкция на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, съобщи на брифинг Георги Господинов, началник на митническия пункт. По проект е предвидено реконструкцията да се извърши в рамките на 365 дни, но планът е да завършим в по-кратък срок, посочи той. Дейностите ще обхванат всички трасета за лекия трафик, както и за тежкотоварните автомобили. Предвидени са нови навеси и увеличаване на кабинките на гранична полиция и на агенция Митници. Повече подробности в следващите емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския грант на стойност над 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Полузащитникът, който спечели световната титла с Испания това лято и бе избран за номер 1 на Мондиала, влезе в последната година от договора си на стадион Етихад и беше обект на интерес както от Барселона, така и от големия местен съперник Реал Мадрид. Тенис, номер 1 в света, Яник Синер може да пропусне откритото първенство на щатите поради контузия на коляното, съобщават италианските медии. 25-годишният италианец се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка. Синер ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на US Open. Неговият екип не иска да рискува здравето му, ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво, Синер ще пропусне турнира. Петкратният шампион от големия шлем е извън състезанието от юли поради контузия. US Open ще се проведе в Нью-Йорк от 30 август до 13 септември.
0: Рок. Зирок.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слови и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до наскатери най-западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина, по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. На днешния 18 август аз съм Криста Янинска. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Иоанн Рилски, наричан още Иван Рилски. Най-почитаният български светец, наричат го също Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Вярва се, че свети Иоанн Рилски помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащи. Днес своя празник участват и миньорите, които приемат свети Иоанн Рилски за свой покровител. А българският патриарх и софийски митрополит Даниил призова вярващите към покаяние, молитва и духовно единство по време на честванията за успението на свети Иоанн Рилски в Рилския манастир днес. Патриархът подчерта значението на небесния покровител на българския народ и неговия непреходен духовен авторитет през вековете. И от празничната тема на вторника към другите актуални събития в държавата започна мащабна реконструкция на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, което ще продължи една година. Ремонтът включва нови навеси, закриващи всички кабинки и нови фотоволтаични панели, съобщиха от гранична полиция. За входящите камиони кабинките се увеличават от 3 на 7. Ще има нови рентгенови рамки, площадка и навеси. При изходящия трафик работните станции стават от 6 на 8. По време на строителството движението няма да спира и няма да се образуват опашки. Предвидени са увеличаване на кабинките на гранична полиция и на агенция Митници. Броят на кабинките на гранична полиция за входящите товарни автомобили ще бъде увеличен от 3 на 7 броя. Ще бъдат изградени нови рентгенови рамки и нови навеси за проверка. И още от пътната обстановка до 18 часа днес се променя движението на две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата Регионите говорят. Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, като и с представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обед е предвидена среща в Плевен, а по пътя към града министър Шишков ще инспектира състоянието на републиканския път Търговище-Омуртаг в района на Момина чешма. И още от темите от последния час, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по молбата на Теодор Георгиева за възстановяването и като съдя в административния съд София град, като Висшия съдебен съвет реши първо да изиска от Европейската прокуратура документи, свързани с дисциплинарното производство срещу бившия европейски прокурор и наложеното и наказание.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу АЕК в първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. А в последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната за на Шампионската лига. А АЕК пристига в България в ролята на шампион на Гърция, но все още няма официален матч в европейските клубни турнири през новия сезон. Двубоят в София ще бъде първата част от битката за място на основната фаза на Шампионската лига. А крайният победител от двата матча ще си осигури участие в турнира, докато отпадналият ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
0: Рок. Зирок.
1: От запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рилородопската област. Има условия за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северо-запад, умерен. В Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен и с него прониква относително хладен въздух. Максималните температури във вторник са между 29 и 36 градуса, за София около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Жълткото засилен вятър е в сила днес за 6 области на северо-западна България с развитие на купеста и купестодъждовна облачност от запад на изток. Валежите обаче ще бъдат оскъдни, а според климатолога професор Георги Рачев, страната ни продължава да се нуждае от сериозно количество дъжд. Особено тревожна остава ситуацията с нивото на река Дунав. През следващите 5-6 дни се очаква да стане ясно дали реката ще успее да задържи сегашните си нива. Ето какво ще коментира в ефира на BTV професор Рачев.
2: Силно се съмнявам, че някъде ще има стопански валежи. По-скоро нещата ще бъдат като една малка лятна буря, свързана повече с вятър, отколкото с валежите. За съжаление, на Балканите валежите са символични. Показва почти нулеви валежи до края на месец. Хубавото е, че всичките язовири са ни перфектни и то повече от това пълни са догоре. И петък и събота ще бъде, може би, най-топлата част. Има вероятност в петък или в събота да стигнем 39, а Сандански и Петрич, които ще бъдат практически най-напред, фронтално срещу този южен поток, нищо чудно да отбележат и 40.
1: И към темите от последния час, в столицата пожар е възникнал в квартал Драгалевци. По първоначална информация, първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали къща. На място са три пожарни екипа и полиция. Към момента няма данни за пострадали, а причините за пожара предстои да бъдат изяснени. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България. В Шумен той обяви, че ще смени управителя на местното ВИК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище Велики Преслав. Така тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за три града. Министър Шишков очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността Баба Алино. И още министърът обяви и предстояща промяна на нормативна наредба, свързана с състоянието и поддръжката на мантинелите по републиканските пътища. Шишков съобщи, че е поискал от различни институции становища за създаването на комисия, която да преразгледа наредбата за мантинелите. По думите му има сериозни съмнения, че в документа са заложени лобистки текстове. А като краткосрочна мярка, министърът посочи работата на държавното предприятие Автомагистрали, което вече е закупило 3 нови машини за монтиране на мантинели. Предстои закупуването и на още техника. А какви мерки са предприети спрямо децата, участвали в тежкото убийство на Младежкия хълм, както и към тинейджерите, станали свидетели? Това ще стане по-късно днес, когато министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще се срещне с специалистите от Регионална дирекция социално подпомагане в Пловдив. Полицията в града е категорична, че реагира на всеки подаден сигнал, а когато става въпрос за непълнолетни, случаят се разглежда и от специалисти извън системата на МВР. Паралелно с разследването на конкретното престъпление, институциите обсъждат и по-широки мерки за ограничаване агресията сред младите хора. Сред публично обсъжданите предложения в Пловдив е разширяването на системата за видеонаблюдение, както и мерки, насочени към ограничаване на достъпа на деца до определено онлайн съдържание.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон, Стефани и Габриела Стоеви започват битката при женските двойки на световното първенство в Ню Делхи. Петкратните европейски шампионки са поставени под номер 9 в схемата и почиваха в първия кръг, а днес се изправят срещу представителките на Индия. Междувременно смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг, като отстъпиха в успорван матч пред швейцарци с 1-2 за 50 минути на корта. Първият и третия гейм бяха изключително равностойни, но швейцарците успяха да вземат последните две точки в тях и да спечелят двубоя. Троян ще има ключова роля в 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще се проведе от 29 август до 2 септември. Градът ще бъде домакин на финалите на последните два етапа от надпреварата. В обиколката ще участват 20 отбора от цяла Европа, които ще премерят сили в 5 състезателни етапа по пътищата на страната. Първият етап е Приморско-Бургас, следващият Бургас-Сливен, а третият Сливен Павел Баня. На 1 септември ще се проведе четвъртият етап Павел Баня Троян и Троян ще бъде домакин, както на заключителния пети етап.
0: Рок. Зирок.
1: От запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици и по-интензивни ще са явленията при Родопската област. Има условия за градушки. Повечето места вятърът се ориентира от северо-запад, умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен и с него прониква относително хладен въздух. Максималните температури във вторник са между 29 и 36 градуса, за София около 29 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, в който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същи инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с бъдещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. В части от Софийска и Пернишка област се усеща силно задимяване заради голям пожар в Сърбия, близо до границата с България. Вятърът е насочил дима към страната ни. Предупреждават се жителите да бъдат особено внимателни и препоръките са прозорците и вратите на домовете да бъдат затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затрудено дишане или на разположение е необходимо да бъде потърсена медицинска помощ. В Сърбия в момента се бори с десетки пожари на фона на високи температури и продължителна суша. По данни на Сръбската служба за извънредни ситуации, в страната има 45 активни пожара, повечето от тях са поставени под контрол. Междувременно в София регионалната инспекция по околната среда и водите проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Инспекцията следи ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции в рамките на деня. И към другите теми, Комисията за защита на потребителите са засилени проверки в цялата страна заради регистрирано увеличение на цените на услугите и развлеченията, както и на няколко лекарства. Проверяват се атракционни за деца по морските курорти, както и сигнали за повишени цени на нощувките в Бургаско заради предстоящото домакинство на Евровизия до година. Комисията за защита на потребителите проверява обстойно близо 1000 хранителни стоки и лекарства за неправомерно поскъпване. Регулаторът следи и ситуацията на Черноморието в разгара на летния сезон. И още от последния час стана ясно, че следващото заседание на Междуведомствената работна група за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в петък, а не в четвъртък, както първоначално беше обявено, предава БНР. Тогава се очаква Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работниците. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерата на минималната работна заплата за напред, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взима стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалите над.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Националката ни за Billie Jean King Cup Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 60 000 долара. 19-годишната българка победи 8-та поставена Зоню Ли от Китай с 6-0, 6-0 за малко над час на корта. А другата ни националка Лидия Енчева, която премина успешно през квалификациите, ще играе днес срещата си от първия кръг срещу представителка на Русия. Каратанчева ще вземе участие в надпреварата на двойки, където заедно с индийка ще играят на старта срещу рускини. Футбол. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви група от 22 футболисти за първия матч с гръцкия АЕК от плейофите на Шампионската лига, който е тази вечер на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. В разширения състав на сините не попаднаха новото попълнение Марко Груич, който няма картотека за европейските турнири, както и все още възстановяващите се след различни контузии петима футболисти.
0: Рок. Зирок.
1: От запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици и по-интензивни ще са явленията в Рибородопската област. Има условия за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северо-запад, умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен и с него прониква относително хладен въздух. Максималните температури във вторник са между 29 и 36 градуса, за София около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. В части от Софийска и Пернишка област се усеща силно задимяване заради голям пожар в Сърбия, близо до границата с България. Вятърът е насочил дима към страната ни. Предупреждават се жителите да бъдат особено внимателни и препоръките са прозорците и вратите на домовете да бъдат затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастни хора и хора с дихателни проблеми, както и бременните. При затруднено дишане или неразположение е необходимо да бъде потърсена медицинска помощ. Междувременно в София регионалната инспекция по околната среда и водите проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Инспекцията следи ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции в рамките на деня. И още новини от столицата. Метрото ще бъде с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от Левски. Двубоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи мач от плейофа за влизането в основната фаза на Шампионската лига. Същевременно служители на главните дирекции, жандармерия, национална полиция и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги във връзка с охраната на обществения ред. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете на стадиона ще бъдат отворени от 20 часа, а от МВР предупреждават, че заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението в централната градска част на София. При необходимост движението временно ще бъде ограничено и установявано веднага след отпадане на необходимостта. А повече за матча между Левски и АЕК след малко в спорта. Към другите теми на дневен ред. След час жители на Елин Пелин излизат на протест срещу инсталация за изгаряне на RDF отпадъци. Организаторите на протеста изразяват опасения, че реализацията на проекта може да доведе до значително увеличение на тежкотоварния трафик и поставят въпроси за потенциалното замърсяване на въздуха и околната среда с нови опасни емисии, големия мащаб на проекта и неяснотата около произхода на отпадъците. За финал поглеждаме към космоса, където астронавтката София Дено ще стане първата французойка, която ще излезе в открития космос от Международната космическа станция. Операцията е насрочена за днес и ще бъде извършена заедно с американския астронавт. Излизането в открития космос трябва да започне след около 35 минути и да продължи около 6 часа и половина, съобщи НАСА. Основната задача е подмяната на антена за връзка между орбиталната станция и Земята.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу АЕК. Първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. А в последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната за на Шампионската лига. А АЕК пристига в България в ролята на шампион на Гърция, но все още няма официален матч в европейските клубни турнири през новия сезон. Двубоят в София ще бъде първата част от битката за място на основната фаза на Шампионската лига. А крайният победител от двата матча ще си осигури участие в турнира, докато отпадналият ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
0: Рок. Зирок.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
0: Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи Сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми до този момент на днешния 18 август. Аз съм Криста Янинска. Днес Българската православна църква отбелязва успението на св. Иоанн Рилски, наричан още Иван Рилски, най-почитаният български светец. А тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Вярва се, че св. Иоанн Рилски помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. А днес своя професионален празник честват и миньорите, които приемат св. Иоанн Рилски за свой покровител. Части от Софийска и Пернишка област се усеща силно задимяване заради голям пожар в Сърбия, близо до границата с България. Вятърът е насочил дима към страната ни. Предупреждават се жителите да бъдат особено внимателни и препоръките са прозорците и вратите на домовете да бъдат затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хора с дихателни проблеми при затруднено дишане или на разположение на има да бъде потърсена медицинска помощ. Междувременно в София регионалната инспекция по околната среда и водите проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Инспекцията следи ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България. В Шумен той обяви, че ще смени управителя на местното ВИК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище Велики Преслав. Така тръбата е била проектирана с по-малък диметър от необходимото, за да достави вода за три града. Министърът очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността Баба Алино. И още Иван Шишков обяви и предстояща подмяна на нормативната наредба, свързана с състоянието и поддръжката на мантинелите по републиканските пътища. Министърът съобщи, че е поискал от различни институции становища за създаването на комисия, която да преразгледа наредбата за мантинелите. По думите му има сериозни съмнения, че в документа са заложени и лобистки текстове. А като краткосрочна мярка, министърът посочи работата на държавното предприятие Автомагистрали, което вече е закупило три нови машини за монтиране на мантинели. Предстои и закупуването на още техника. Започна мащабна реконструкция на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, която ще продължи една година. Ремонтът включва нови навеси, закриващи всички кабинки и нови фотоволтаични панели, съобщих от гранична полиция. За входящите камиони кабинките се увеличават от 3 на 7. Ще има нови рентгенови рамки, площадка и навеси. При изходящия трафик работните станции стават от 6 на 8. По време на строителството движението няма да се спира и няма да се образуват опашки. Предвидени са и увеличаване на кабинките на гранична полиция и агенция Митници.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу АЕК в първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. А в последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига. А АЕК пристига в България в ролята на шампион на Гърция, но все още няма официален матч в европейските клубни турнири през новия сезон. Двубоят в София ще бъде първата част от битката за място на основната фаза на Шампионската лига. А крайният победител от двата матча ще си осигури участие в турнира, докато отпадналият ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
0: Рок. Зирок.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: pushed on the way it pushed back.
1: No, no, no.
2: Rock Zero.

0: рок. Зирок.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
0: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey you guys,
1: not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блуз рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40 годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно – любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Lover Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон Кал Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен. Парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проекта световно име. Money Maker не е философия за капитализма, това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок. Въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпрос.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни, винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money, Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз, буги, почерк, трио, без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен, ZZ Top с Just Got Paid.

Зирок Топ 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществува. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме Ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I Want My MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титани Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7-8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money. Thank you.

0: wasn't the right.
1: It's definitely
2: the right. Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андърграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. В клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок-присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдоурев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов. По

Z-Rock. Z-Rock.

Bonsoir.